strahu, da ura pred strijelan suša, pred maran graznim usem. Naj war je waskrn, an svijet baži križ. Naj war je waskrn, an svijet baži križ.

pred tahu daura, pred strijelan suša, pred maran graznim gusem. Ajuar je na skrn, an svijet baži križ.